0: phật hiến hu đoàn khở chơi mở a miếu phật phân tản hứng đều dù kháo tăng mở hôm tự trạng phật hiến khổ tám chi diễn hiện
1: mơ sáng hiến bài sáu sĩ bì lân soạn nơi biệt văn chi diễn phiên chống số chỉ dù là thoát bài hội lân sĩ đơn bồn mơ sáng hiến bài sáu sĩ bì tam khám năng chi ọc hào chăng khảm hết sáng quá độ ao cốn bấng tắm rượu ăn tàng à mà khảm hơ mưa ván cốn bấng cổ đây đi tờ mà số giá quang can trả bạc bí thiên giá giờ bây giờ quốc cốn bấng à mẹ kê bột đoàn bú miếu giạp miếu chi hẹn ếc biếu móng tờ đàn khâu giờ biển giả đi lại biếu mà hề phang phế hiển cụ miếu miếu hết đi ra càn vì lái tệ sang mà sổn hơn dễ hơ bàn bấng điểm vấn
2: xin quang rong rong thoang chơ bọn khổ
3: xin quang rong rong thoang chơ bọn khổ
2: xin khám bản bản cụ tấn bản răng xin
3: xin khám bản bản cụ tấn bản răng xin
4: vì đó khảo tăng mãi tôi rủ đi ở khả xa rủ là khỉnh bọc này เฮาอ่อนกันมาถ่อมเสียงค้ำหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมค้ำมันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: đi lẻ mê thắc phổ phong tăng lái văn ni phéo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ nhìn đi cắp tăng lái hạp phẳng bóc nạ quay hắn.
1: Yến Nam Quảng Bố Điện Thị Đài, Dân Tộc Quảng Bố.
2: Yến Nam Quảng Bố Điện Thị Đài, Dân Tộc Quảng Bố.
3: Na Hồ Khoa Tu Chi Vi.
4: Trung Quốc Gia Thiện Chiến Sư Quỷ.
3: Cam Đại 12 Bản Na.
5: Lý Sư Ngũ Sẻ Phụ.
6: Quảng Bố Hàng Đại Đại Hồng.
1: Bất đồng ngữ ngôn, truyền đi cùng một giọng nói.
2: Yến Nam Quảng Bố Điện Thị Đài, Dân Tộc Quảng Bố. 与您真情相伴。